0: beteendet.
1: Nei, kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, hei lalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og...

0: Nei, det jeg ikke.
1: Der du den igjen.
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99.

0: beteendet.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la, lo, lo, la, lo, lo. Hey, la, la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
2: Gi meg, mann.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Du flørter jo med alle damene, er det ikke det?
2: Altså, jeg kaller det å snakke med.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man.